ya lucu. Mboten nggih Bu nggih. Lah nek selawat niki disamping Allah niku perintah, Allah nggih nindakno. Ya ngoten lho. Bismillah.

0: Ada. Enak ge. Niki senten patute opo?
1: Nang donya pira suwene?
0: Ayo, wes dok.